0: Аны күнү өзүңө кол жумсаганым дурус болмады.
1: Эмне көңүлсүз? Ойлаган турмусун бардык ойдогудай болмады. Бүркүттү бага алмайтын болду. Аң аулоого тыйым салынып, малдыкты да жичип кететин болду. Көшкөндө бир оңган сой менен жүрмөй, бары машина менен көшөтүн болду. Сенде мал баккың келмейт. Сонда бул дүйнө осылай дамуу керек болду.
0: Балам, сенде жазык жок. Сен жаксы баласың. Балдарым ичинде өзүңө эң ыраазымын. Сен кимди унатсаң да каршы эмеспин.
1: Бирок осы сахарада калып
0: мансылык өмүрүбүздү жалгастырсак дейм. Мен ойланып толгандым. Осы жазды аяктастырган соң сен жылкы фермага барып кызметиңди иште. Төкөн эки баланы алып жаңа турмуш көрө берсин.
1: Аке. Мен малдарды сатып жеңилдик болсо
0: өзүмө каалайтын турмуш көрүп жүрө берем.
1: Шүкмөт, аке.
2: Садага туу жарсы, козуп алдында тур. Барлыгымыз жарыс майданына
0: бара бер бак.
2: Карай, жалгасты келе бериңиздер. Жигиттеримиздин майдан
3: топту жарып ортага чык. Сен деген аңшынын баласысың.
1: Жарайды.
4: Кайм.
5: Э, бата. Кайм, мен шо мая.
4: Во кангаза, самачан фужин канжала. Жабдала.
6: 这是玉吗？你这不宝石光吗？它也不值钱呐。
7: 去你的吧！你的还是金丝玉呢，是银，你是。
6: 我是什么鹰啊？我告诉你，我这是正宗的和田紫玉，到那里转手至少10万。你看，哎，
7: 来了，
6: 1公斤10000，
7: 1公斤。